0: толкова е скап.
1: Са извън облак, спарат си манирти, капсула от скайз. Бетмана, тастатура, байц, вискас, ма не пия дарен, ма не слаб си от страйпс.
2: Yeah.